0: Australia.
1: Deja si si ovidieť, čo sa tiež sa tako.
2: Nemá žiadne gatky, pane, na ten temat.
3: Povstanie.
0: Rock Radia.